0: شات اینستش بایت هویسم دنم کبوگر موتیان ورا کانزی شنر نل گیره گروم این ایرن ستیروی چزغانی زنگاز گیره گری پرشرنگ نروف شون کچیر اینستش ورپزی گام کویت ویتز هوویف باری پنتریر اینز مولوریالیز نوابت باری هیسوس پرگیر اینز این مخکری زوی آلیک نری باز موتیانیز یف دور اینز خواهوتیان نوه هنگیسته
1: وقتی بنده سریانی هزینکایین دارت هکه ورها گرتشاره ارتخی هنرائین رادیویی ترون